0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za domovega.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
7: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
8: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, spretnim vonjem in z množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: To nedeljo, 31. maja, se bo v Stožicah zbralo več kot 60 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Med drugimi v spektakularni dirki za pokal mesta Ljubljana. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne. Ne.
12: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
13: Poskusi nov Mentos Discovery.
14: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami. Edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami. Štada.si. Na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Radio Express.
0: Čas je za Vikend od Klop.
16: Zoriano Giroto.
17: Ja, tako je. In če si danes nastavil budilko, si junak. Če nisi, si legenda. Kakorkoli, dobrodošli v vikendu, kjer veljajo malo drugačna pravila. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka, ki naj bi bil spodbuda k opustitvi kajenja. Mnogi težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo nehati sami. In no, na Ekspresu se zato ta vikend odklapljamo z glasbeniki, ki so prenehali kaditi. In med njimi je tudi glasbenik, ki je težko ponižen. Magnifiku je uspelo prenehati kaditi. Rezultat novega življenjskega sloga se mu pozna predvsem na psihofizični kondiciji, še posebno pa so mu hvaležna pljuča, ki so se po 40 letih končno rešila nikotina. V Sloveniji sicer eden od petih odraslih kadi, redni kadilci pa v poprečju pokadijo 16 cigaret na dan. Zdaj pa Magnifico in Gospod, težko sem ponižen.
15: Radio Express.

0: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
1: Sonja.
0: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
1: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
0: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
2: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
8: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
9: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
10: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
13: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.

0: inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
0: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
2: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem? Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje. Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, spretnim vonjem in z množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Mami, mami, mami!
4: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express.
7: Čas je za Vikend od Klop.
0: Zoriano Giroto.
8: Hej, hej, vikend je tu, čas za kavo brez naglice, dolge zajtrke in glasbo, ki paše vsak trenutek. Ostanite z nami, to je Radio Express in to je Vikend od Klop. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka, ki naj bi bil spodbuda k opustitvi kajenja. Mnogi težko prenehajo s kajenjem. No, na Expressu se zato ta vikend odkljapjamo z glasbeniki, ki so prenehali kaditi ali pa jim to nikakor ne uspe. Med temi je tudi glasbenik Post Malone, ki pokadi tudi do 80 cigaret na dan, v poprečju pa jih na dan pokadi približno 45. Vsakič, ko vidite Malona na odru ali v kašnem intervjuju, ima v roki prižgano cigareto. 80 cigaret na dan! Ja no, ta je res mal huda. Če odštejem 7 ur spanja, prižge eno cigareto vsakih 13 minut. Upam, da nimate teh težav in tukaj je Post Malone, Only Wanna Be With You.

0: Купи гуме на gumenadom.si. gumenadom.si.
1: A e to film al se soset spet tushira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaližna.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Špan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
5: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za domovga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni.

0: Kučevam uz E boste 19. junija u žrivanju za kart 1000 euro u desetakov. Više prepa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, spretnim vonjem in z množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
9: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
8: Dal Forno.si.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
14: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Radio Express.
16: Čas je za Vikend od Klop.
17: Zoriano Čiroto.
18: Ja, ja, predstavljite si počasen začetek dneva, najljubša pijača v roki in popolna glasbena kulisa. No, točno to ustvarjamo tukaj in zdaj. Dobrodošli v Vikendu z Vikend od Klopom. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka, ki naj bi bil spodbuda k opustitvi kajenja. Mnogi težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo nehati sami, brez pomoči. No, upam, da niste med njimi. No, na Ekspresu se zato ta vikend odklapljamo z glasbeniki, ki so prenehali kaditi. Med tem je tudi glasbenik Bob Dylan, ki mu je ta korak uspel med epidemijo COVID-19. Povedal je, da ko je nehal kaditi, se mu je glas drastično spremenil. Bob Dylan je pred dnevi dopolnil 85 let in je dokaz, da nikoli ni prepozno. In tukaj je s pesmijo Knocking on Heaven's Door.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Je bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
10: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
12: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Visit Vrhnika.

0: inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
0: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Čas je za vikend odklop.
7: Zoriano Giroto.
8: Ja, vikend, sobota ali nedelja, sonce ali dež, vikend ima vedno svoj čar in če ga začnemo skupaj ob dobri glasbi, potem vemo, da bo pravi. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka, ki naj bi bil spodbuda k opustitvi kajenja. Na Ekspresu se zato ta vikend odklapljamo tudi z glasbeniki, ki so prenehali kaditi. Med njimi je pevka Adele, ki se je za ta korak odločila zaradi resne možnosti poškodovanja svojega glasu. Prej je pokadila do 25 cigaret na dan, zdaj pa seveda nič več. Angleška pevka, ki je ta mesec dopolnila 38 let, je pred leti zaradi glasu morala celo odpovedati koncerte. Povedala je, da je bilo res grozno. Prenehala je kaditi, piti in jesti pikantno hrano. Odpovedala se je celo kofeinu. A volja je bila poplačana. Kmalu je opazila razliko, da njen glas tako precej manj trpi. In poslušajmo Adele in njeno pesem Hello.
9: Radio Express.

90. Danes. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
4: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi, pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
3: Kliknite dalforno.si,
4: okus, ki vas prevzame.
5: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Najboljša glasba. Najboljši vikend.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Dobar dan, želim, z vami sem Martin Vrtačnik. Nevihtna linija z močnim vetrom je sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenjgradec. Našteli so 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Veter je podrl več dreves. Za danes popoldne pa je Agencija za okolje za severovzhod države izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Gebrejesus je med obiskom Demokratične republike Kongo pozval k večji mednarodni podpori pri zajezitvi ebole. Poudaril je potrebo po boljšem usklajevanju humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti ter dodatni finančni pomoči. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. V finalu v Budimpešti so po 11 metrovkah premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1-1, pri 11 metrovkah pa so Francozi zadeli 4, Angleži pa 3. Po podatkih statističnega urada med skoraj 67 tisoč imeni prebivalk in prebivalcev Slovenije ostajata najpogostejši imeni Franc in Marija. Med moškimi je najpogostejša kombinacija imena in priimka Jožef Horvat, med ženskami pa Marija Horvat. Francu sledita Marko in Janez, Mariji pa Ana in Maja.
4: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
5: Natikače za na plažo.
4: V Lego Storu.
6: Ja, kocke za Damauga.
4: V Zlatarni Celje.
5: Poročni prstan.
4: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, spretnim vonjem in z množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik, in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
15: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Ekspres promet.
3: Promet je povečan na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Severna ljubljanska obvoznica je do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever zaradi del. Obvoz je urejen preko Celovške ceste.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls.
16: Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
2: Ekspres vreme.
3: Oblačnost bo naraščala, popoldne bodo v notranjosti začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Trenutno je od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri zjutraj dopoldne bo oblačnost s padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Koza za navrt?
6: Ne, Goat za vaš travnik.
17: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
18: Pripravljene v nekaj minutah.
17: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Radio Express.
4: Čas je za Vikend odklop.
19: Zoriano Giroto.
20: Vikend je nova priložnost za počitek, za smeh, za ljudi, ki jih imamo radi in seveda za glasbo, ki pove več kot besede. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka, ki naj bi bil spodbuda k opustitvi kajenja. No, na Ekspresu se zato ta vikend odklapljamo z glasbeniki, ki so prenehali kaditi ali pa jim to nikakor ne uspe. Jana Plestenjaka ne bomo videli s cigareto v roki nikoli, kar pa ne pomeni, da ne kadi. Je namreč strasten uporabnik fug. To so tobačni izdelki v obliki majhnih vrečk s tobakom, ki se jih postavi med zgornjo ustnico in lesen. Ta vrsta kajenja je izredno popularna med mladimi, zdaj pa glasbi. Tukaj je Jan Plestenjak, ki nam poje Amore mio.

0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
1: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dal Forno.si.
9: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
10: Radio Express, že 20 let. Hvala.

0: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pred poletnimi počitnicami, ko je ob številnih zabavah več možnosti za uživanje alkoholnih pijač, mladim priporočajo, naj ne uživajo alkohola. Pri tem imajo pomembno vlogo starši in učitelji s svojim zgledom. Alkohol vsaj enkrat tedensko pije 13% 15-letnikov in 22% 17-letnikov. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so mladostniki za škodljive učinke alkohola posebej ranljivi zaradi razvijajočih se možganov. Izraelska vojska je v okviru operacije na jugu Libanona sporočila, da je prečkala reko Litani in zavzela strateško trdnjavo Bofor. Reko, ki predstavlja mejo demilitariziranega območja pod nadzorom Združenih narodov, je prečkala prvič po 20 letih. Telovadec Beno Kunst je na tekmi svetovnega izziva v Kopru kljub poškodbi gležnja osvojil bronasto medaljo na preskoku. V naslednjih urah bo nastopila še Lucija Hribar na gredi. Italijanske nevladne organizacije pa ocenjujejo, da prebivalci Italije z igrami na srečo letno izgubijo skoraj 22 milijard evrov. Lani je vsak odrasli za igre na srečo v povprečju porabil 3284 evrov. Posebno skrb pa vzbuja hitro širjenje spletnih iger na srečo.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, spretnim vonjem in z množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
13: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Ekspres promet.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred karavanškim predorom proti Avstriji, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa na cesti Dragonja-Šmarje-Koper. Severna ljubljanska obvoznica je zaradi del do 23 zaprta v obe smeri, in sicer med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Obvoz je urejen preko Celoške ceste.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
3: Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti države pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Od 25 do 31 je trenutno, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
16: V Optiki Clarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
17: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
16: Clarus.si.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Radio Express.
20: Čas je za Vikend od Klop.
21: Sorjano Čiroto.
22: Ja, vikend, mesto diha drugače, ulice imajo svoj ritem. Vikend je tukaj, mi lovimo njegov trip skupaj z vami. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka. V Sloveniji kadi eden od petih odraslih, kar pomeni 277 tisoč prebivalcev Slovenije, starih od 25 do 74 let. 80% jih kadi vsak dan. Redni kadilci pa v povprečju pokadijo 16 cigaret na dan. Mnogi težko prenehajo s kajenjem. In no, na Ekspresu se zato ta vikend odklapljamo z glasbeniki, ki so prenehali kaditi ali pa jim to nikakor ne uspe. Perotu Lovšinu še ni uspelo. Mnogi glasbeniki priznavajo, da je kajenje spremljajo ustvarjalni proces, turneje in dolge noči. Volja ni vedno dovolj, navade so trdovratne, telo pa zahteva svoje. Same en majhen poljub. Pravi Pero Lovšin.
19: Radio Express.

0: Ramo za vas. Najbolje hite.
1: Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Damauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Najboljša glasba. Najboljši vikend.

0: Najtoplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Agencija za okolje je za severovzhod države izdala oranžno opozorilo, pojasnjuje meteorolog Brane Gregorčič.
3: Iznad avstrijske Štajerske bodo tudi proti naši Štajerski prekurju potovale lahko tudi kakšne močnejše nevihte, zato smo izdali oranžno opozorilo. Nevihte bodo na Primorskem začele nastajati šele v prvem delu noči.
2: Poslopje v jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo poškodovano v napadu z dronom, poroča Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Po navedbah ruskega upravljavca je bil zadet objekt s turbinami, pri čemer pa osrednja oprema ni bila poškodovana. Rusija za napad krivi Ukrajino, ta pa odgovornost zavrača. Po zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov so v več francoskih mestih včeraj izbruhnili navijaški izgredi. Policija poroča o uporabi pirotehnike in požigih vozil. Aretirali so več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Tam je policija v pripravljenosti tudi danes, saj se prav zdaj tam začenja slavnostna parada pariškega kluba. Promet na prelazu Brenner med Avstrijo in Italijo danes poteka nemoteno. Včeraj ga je oviral protest več tisoč ljudi, ki so zahtevali ukrepe za zmanjšanje vpliva tranzitnega tovornega prometa. Omenjeni prelaz je namreč lani prečkalo skoraj 11 milijonov avtomobilov in pol tretji milijon tovornjakov.
0: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
5: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
4: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
5: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: 3, 2, 1...
7: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, spretnim vonjem in z množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
2: Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski pa pred Postojno proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti pa od Vipave proti razcepu Nanos na voznem pasu promet ovira pokvarjeno vozilo med pokritima vkopoma Rebrnice 2 in 1. Severna ljubljanska obvoznica je do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen preko Celoške ceste.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
2: Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Trenutno je od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
13: Ureznine. Opekline, vse vrste ran, Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
16: Zoriano Čiroto.
17: Tako je, ne glede na to, ali ste doma, na poti ali v dobri družbi, vikend je čas, ko si vzamemo trenutek zase. Hvala, ker ga delite z nami. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka, ki naj bi bil spodbuda k opustitvi kajenja. Mnogi težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo nehati sami, brez pomoči. Non-Expressu se zato ta vikend odklapljamo z glasbeniki, ki so prenehali kaditi. Včasih je Omar pokadil tudi škatlo cigaret na dan. A nenehni koncerti, ki so se pogosto zavlekli v zgodne jutranje ure, kašen kozarček alkohola in cigareti, so kmalu pustili posledice na njegovem glasu. Zato se je tudi on odločil, da opusti kajenje. Dan brez cigaret zato ni dan obsojanja, ampak opomnik, da vsak poskus šteje. In to je vse, kar si želiš. Omar Naber. Radio Express.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
9: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
8: Kliknite dalforno.si.
9: Okus, ki vas prevzame.
10: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V Ljubljani zaradi nadaljevanja nadgradnje železniškega vozlišča velja nova delovna zapora postaje. Dostop do nekaterih peronov je daljši, na določenih relacijah pa vozijo nadomestni avtobusi. Potnikom priporočajo, da pred potjo preverijo obvestila in vozni red slovenskih železnic. Ameriški predsednik Trump je dejal, da se mu z novim sporazumom z Iranom ne mudi. Po poročanju medijev so ZDA Teheranu poslale predlog za ostrenimi pogoji, katerih podrobnosti pa niso znane. Trump ustraja, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja, medtem ko Teheran zahteva odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenega premoženja. Ob reki Soči v občini Kobarice je sinoči zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 8-letnik iz Nemčije. Pri prečkanju reke Soče po daljši brvi se je spotaknil in se skotalil v globino na skalnato pobočje. Policija je glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključila. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, pojasnjuje Igor Žiberna z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete.
4: Torej, da imamo kar dve polni luni v enem mestu, namreč časovni interval med dvema zaporednima polnima lunama je 29,5 dni. Tako tudi to je mogoče ena taka manjša zanimivost.
3: Današnja polna luna se imenuje mikroluna, saj je luna v tem času najbolj oddaljena od Zemlje.
2: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
3: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
4: Ekspres promet.
5: Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski pa pred Postojno proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti pa od Vipave proti razcepu Nanos na voznem pasu promet ovira pokvarjeno vozilo med pokritima vkopoma Rebrnice 2 in 1. Severna ljubljanska obvoznica je do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen preko Celoške ceste. Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Trenutno je od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop. Zoriano Čiroto.
7: Ja, dobrodošli v Vikendu, tisti čarobni čas v tednu, ko si lahko malo oddahnemo, malo zadihamo in predvsem uživamo v dobri glasbi. In mi smo tukaj, da vam ga polepšamo, Radio Express in Orjana. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka, ki naj bi bil spodbuda k opustitvi kajenja. Mnogi težko prenehajo s kajenjem. No, na Expressu se zato ta vikend odklapljamo z glasbeniki, ki so prenehali kaditi ali pa jim to nikakor ne uspe. Ja, sej ne vem, če je kdaj želel prenehati kaditi, ker je praktično simbol rock kadilca, to je Keith Richards. 82-letni kitarist skupine The Rolling Stones je eden izmed najbolj nadarjenih glasbenikov v svojih vodah. Napisal je več kot 400 pesmi, v glasbenem svetu pa si je pridružil vzdevek Riff Master, po njemu podobnih prijemih na kitarih. Tukaj je skupina The Rolling Stones s kitaristom Richardsom.
4: Radio Express.

0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
1: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter in

0: Najlepši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V Ljubljani zaradi nadaljevanja nadgradnje železniškega vozlišča velja nova delovna zapora postaje. Dostop do nekaterih peronov je daljši, na določenih relacijah pa vozijo nadomestni avtobusi. Potnikom priporočajo, da pred potjo preverijo obvestila in vozni red slovenskih železnic. Ameriški predsednik Trump je dejal, da se mu z novim sporazumom z Iranom ne mudi. Po poročanju medijev so ZDA Teheranu poslale predlog za ostrenimi pogoji, katerih podrobnosti pa niso znane. Trump ustraja, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja, medtem ko Teheran zahteva odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenega premoženja. Ob reki Soči v občini Kobarice je sinoči zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 8-letnik iz Nemčije. Pri prečkanju reke Soče po daljši brvi se je spotaknil in se skotalil v globino na skalnato pobočje. Policija je glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključila. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, pojasnjuje Igor Žiberna z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete.
3: Torej, da imamo kar dve polni luni v enem mestu, namreč časovni interval med dvema zaporednima polnima lunama je 29,5 dni. Tako da tudi to je mogoče ena taka manjša zanimivost.
2: Današnja polna luna se imenuje mikroluna, saj je luna v tem času najbolj oddaljena od Zemlje.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Ekspres promet.
2: Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Ljubljani. Severna ljubljanska obvoznica je do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen preko Celovške ceste.
0: Ekspres vreme.
2: Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo v notranjosti države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Trenutno je od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
9: Koza za na vrt?
10: Ne, Goat za vaš travnik.
11: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez opodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
12: Pripravljene v nekaj minutah.
11: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
1: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
6: Za popoln vikend.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na današnji dan pred 38 leti se je začel proces proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiču in Franciju Zavrlu zaradi domnevne izdaje vojaške skrivnosti. Proces je sprožil množične proteste in postal eden ključnih mejnikov na poti Slovenije v samostojnost. Obsojence so leta 1989 pogojno izpustili. Po zmagi Paris Saint-Germaina v Ligi prvakov so včeraj v Franciji izbruhnili množični izgredi. Oblasti poročajo o 780 aretacijah in smrti mladega moškega. Policija je v visoki pripravljenosti tudi ob današnji slavnostni paradi pariškega kluba. Kajakaš Žiga Linhočevar je po uvodni tekmi svetovnega pokala v Tacnu slavil še v kajakaškem krosu in tako dosegel drugo zmago konec tega tedna. Eva Alina Hočevar in Lea Novak pa sta se prebili do četrtfinala, kjer sta končali nastope. Na območju puljskega pristanišča so med obnovo valobrana iz Jadranskega morja odstranili in uničili več kot 1100 eksplozivnih sredstev ter okoli 4000 kosov streliva. Policija ob tem sporoča, da če sami najdete takšne predmete, takoj obvestite pristojne službe.
0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za domovga.
0: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
7: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si. Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer je med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani promet oviran. Do nezgode je prišlo tudi na cesti Kočevje-Livold Knežja Lipa, pri Knežji Lipi je cesta zaprta. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani in pa tudi med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Glavna cesta Ljubljana-Litija je med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem zaradi podrtega drevesa zaprta. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Lukovico proti Celju pa promet ovirajo predmeti na vozišču.
0: Ekspres vreme.
2: Ponoči bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, tako bo jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Od 12 do 18 bo, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z nekaj oblaki, popoldne bo zapihal jugozahodnik.
9: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
4: Ja, točno tako, to je Vikend Odklop. Ja, nekje nekdo ravno odpira okno, drug si kuha kavo, tretji že na poti na izlet oziroma se vrača, skupno vsem pa je eno. Vikend in mi smo njegova glasbena kulisa. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka, ki naj bi bil spodbuda k opustitvi kajenja. Mnogi težko prenehajo s kajenjem. Pri Nejši je zgodba s kajenjem drugačna kot pri marsikaterem glasbeniku. V preteklosti je odkrito priznala, da je kadila, a je kajenje zavestno opustila. Pa ne zaradi trenutnega navdiha, temveč zaradi odločitve za bolj zdrav način življenja in večje skrbi za svoje telo ter glas. Priznala je, da ji cigareta jemlje energijo, vpliva na dihanje in dolgoročno tudi na ustvarjalnost. In tukaj je planet za zadet z Nejšo.

samo za vas. Najbolje hitove.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo. Glas.

0: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik, premier, ki opravlja tekoče posle. Robert Golob je na slovesnosti ob 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda na Jančah opozoril, da slovensko demokracijo ob nastajajoči vladni koaliciji čaka velika preizkušnja. Pozval je k družbi spoštovanja, sodelovanja in sprejemanja različnosti, k družbi, v kateri različnost ni grožnja, temveč bogatstvo. Kot omenjeno, bo državni zbor v prihodnjem tednu odločal o novi vladi. Mandatar Janez Janša je seznam ministerskih kandidatk in kandidatov vložil v četrtek, jutri in v torek pa bodo sledile predstavitve pred pristojnimi odbori. Glasovanje o ministerski ekipi je predvideno v četrtek na izredni seji. Po podatkih Eurostata je povprečni tedenski delovnik v Sloveniji dolg 38,3 ure, kar nas uvršča med evropski vrh. V zadnjih 10 letih se je delovnik skrajšal za 0,7 ure. Po produktivnosti dela pa je Slovenija s 86% povprečja Evropske unije na 17. mestu med članicami. Na prvem je Irska z okoli 225%. Jutri se bo začelo meteorološko poletje, ki za začetek prinaša razgibano vremensko dogajanje. Slovenijo bodo do petka predvidoma prešle 3 vremenske fronte, med njimi pa bo tudi nekaj sonca. Prva fronta je že dosegla Slovenijo, zato voznikom svetujemo previdno vožnjo in jih opozarjamo, da je ustavljanje v predorih in pod nadvozi prepovedano.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Z nami spoznaj pristop. Ten okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
3: Ponekod po državi se pojavljajo močnejše plohe in nevihte, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Opozarjamo pa vas tudi, da je ustavljanje v predorih in pod nadvozi prepovedano. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Severna ljubljanska obvoznica pa je do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen preko Celovške ceste.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: V drugem delu noči bodo krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Tako bo jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu pa bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Od 12 do 18 bo, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo spet začele pojavljati padavine in nevihte, ki bodo do večera ponehale.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playeru in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: En lep pozdrav, Weekend borci. Danes ni treba hiteti, ampak vseeno imamo za vas najboljšo glasbo, da vas nežno spravimo skozi dan. Vsako leto 31. maja obeležujemo dan brez tobaka, ki naj bi bil spodbuda k opustitvi kajenja. Na Ekspresu se zato ta vikend odklapljamo z glasbeniki, ki so prenehali kaditi ali pa jim to nikakor ne uspe. Za Adija Smolarja kajenje nikoli ni bilo poza. Ni sodilo v oporništvo ali rokerski imidž, temveč v tišje, bolj vsakdanje trenutke. Cigareta po koncertu, v zaodrju, ob pogovoru z znanci ali v samoti, ko se misli še vedno povsem niso polegle. Navada, ki se prikrade neopazno in prav zato, ja, ustraja. Daleč je za naju pomlad, pa nam zdaj poje 67-letni Adi Smolar.
0: Radio Express.

0: Caravan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
7: Iz nadzorništva Vič TPC sta v mestni lok v torek od 8 do 12. Od 8 do 10. iz nadzorništva Polje Tepi Vide Janežičeve 3 zvod 2 na Jakčevi 36. Od 9 do 11. iz Tepi Krtina izvod 7. Od 7.30 do 8.30 iz Tepi Bukovčeva izvod 8 Finžgarjeva. Od 11 do 13. iz nadzorništva Domžale Tepi Račni vrh izvod 2 PSO, v torek od 8 do 12 pa še iz TP zajel še izvod 5.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Hiti

0: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: O, sveži vsak dan z bomboni Mentos.
4: Poskusi nov Mentos Discovery.
5: Folk ne ve, tva, kolik je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Za popoln

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: Kobuste 19. junija u žrebanju za kar 1000 € desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čas zase.
0: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes. Vikend na Radio

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

90. 90. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 88 let od izida prvega stripa o Supermanu. In ko smo ravno pri tem. Inflacija je maja pričakovano dobila pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v Sloveniji v medletni primerjavi više za 3,6%. Spodbujale so jo predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, je bila medletna inflacija še višja, 3,8%.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Življenje vse dražje, medletna inflacija je maja v Sloveniji pospešila na 3,6%. V zadnjih 5 letih, torej od maja 2021, je skupna inflacija v Sloveniji znašala skoraj 28%. In če ste imeli na primer doma v nogavici spravljenih 10.000 evrov, to pomeni, da imate zdaj realno četrtino manj. Ne gre ravno za varčevanje, kaj ne? In res dobro razmislite, kako s kakšnimi naložbami vsaj omiliti posledice inflacije, ki najeda kupno moč denarja.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami ponedeljek, 1. juni. Ja, začenja se mesec juni, Rožnik. In vreme, ja, saj v teh prvih dneh junija je kar pričakovati precej ploh in neviht, tako da ta teden precej nestanovitno, temperature bodo okrog 25, tiste najvišje, po naslednji pesmi. Pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali sta bila včeraj res dva svetovna dneva, ki prinašata poslanico za podaljšanje življenja, če seveda upoštevamo vsa priporočila? Ja, v bistvu res, včeraj bil namreč tako svetovni dan športa, kot tudi dan brez tobaka. Tudi Radio Express je seveda promotor zdravega načina življenja in upam, da vam uspe krmariti z veliko gibanja in nič tobaka.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Začenja se mesec juni, ki so ga težko čakali ljubitelji nogometa. Čez manj kot dva tedna se namreč začenja svetovno prvenstvo. Predsednik FIFA Gianni Infantino je dejal, da je bilo prodanih več kot 5 milijonov vstopnic. Prejšnji rekord prodaje vstopnic za svetovno prvenstvo je bilo 3,5 milijona leta 1994, ko je bil turnir nazadnje organiziran v ZDA. Tokrat si ZDA delijo gostiteljske obveznosti s Kanado in Mehiko. Letošnje svetovno prvenstvo bo največje do zdaj, nastopilo bo namreč 48 ekip, odigranih pa bo več kot 100 tekem. Postopek prodaje vstopnic in tudi cene vstopnic so sprožile številne polemike, saj je bila FIFA obtožena, da navijačem zaračunava pretirane zneske za spremljanje njihovih ekip.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Medtem ko se na peščenih teniških igriščih Rolana Garrosa začenja drugi teden bojev, pa nekdanja ameriška teniška zvezdnica Serena Williams razmišlja o senzacionalni vrnitvi v profesionalni tenis na turnirju v Queen's Clubu čez teden dni. V podcastu Surfed, ki ga vodi nekdani prvi igralec sveta Andy Roddick, so poročali, da je njena vrnitev neizbežna. 44-letna Serena Williams naj bi na turnirju Queen's Club igrala dvojice s kanadsko najstnico Victoria Boko.

0: tomorrows, but we carry on.
1: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
2: Najvišja gora na svetu, Mount Everest, je bila vnovič prizorišče rekordnega podviga. Ameriški ultramaratonski tekač Tyler Andrews je pot od baznega tabora do vrha 8848 metrov visokega Mount Everesta zmogel v manj kot 10 urah. Andrews je začel dodatni kisik uporabljati že na nadmorski višini 6400 metrov oziroma prej kot prejšnji rekorderji. Zaradi snežnih razmer na gori je bila sama trasa njegovega vzpona tokrat precej direktna, pa tudi število prečanja ovir z lestvami je bilo manjše kot v preteklih letih.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Če ste kdaj obiskali ZDA, veste, da so napitnine v višini 15 ali 20 odstotkov neizbežne. Kar normalno je postalo, da se napitnine pusti ne le v restauracijah in barih, ampak tudi pri frizerih, v taksih in še pri številnih storitvah. To se je precej razbohotilo zlasti v času pandemije, poroča BBC in dodaja, da so Američani svojo navado začeli izvažati po svetu. Tudi v Evropo, kjer se račun običajno le zaokroži z nekaj drobiža. Nekatere restauracije so na to začele kar prositi stranke za napitnine, lokalno prebivalstvo pa marsikje ni navdušeno, ker pričakuje, da bodo delodajalci svoje zaposlene pošteno plačali sami.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V okviru mednarodnega filmskega festivala Doksumental, ki v Berlinu poteka do te nedelje, bodo predvajali še tri slovenske dokumentarne filme. Danes je na vrsti nemška premiera Kozoletovega dokumentarnega filma Oho film, ki predstavlja avantgardno umetniško gibanje Oho kot enega najpomembnejših pojavov neo-avantgardne umetnosti v nekdanji Jugoslaviji. Na sporedu je tudi Cesta bratstva in enotnosti režiserke Maje Weiss, ki skozi potovanje po nekdanji jugoslovanski magistrali raziskuje prostor nekdanje skupne države, njene politične spremembe in kolektivni spomin. Kot zadnjega od slovenskih filmov bodo v Berlin v sredo predvajali še film režiserja Andreja Košaka Punk pod komunističnim režimom, ki raziskuje slovensko punk sceno med letoma 1977 in 85.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Ob 120. obletnici rojstva slikarja Franceta Koširja so v Škofji Loki odprli razstavo, na kateri je na ogled pet njegovih del iz muzejskega depoja. France Košir se je rodil 29. maja 1906 v Koširjevem mlinu na Selški Sori. Bil je eden večjih loških slikarjev prve polovice prejšnjega stoletja, mojster akvarelov in upodabljena vode ter tudi edini umetnik med člani znamenitega profesorskega ceha. Razstava je na ogled v Loškem muzeju.